בטחון, אל פרובלמי קולה, על אשתיס מטלבי. נמחבת המריה, לסבח פואזיה, לתנטיסת שפעל